0: ngaho mari ku murunga
1: yego
0: cyangwa ni wambaye n'uwa kabiri mu ije
1: mhm
0: edisa mu ije
1: mhm
0: mu ije
1: mhm
0: hariho n'undi numvise yitwa Emeline mu ije
1: mhm
0: akaririmbo
1: saa